0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
1: Več v reviji History in na alivezda.si. Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

Porsche. Najbolj ekskluzivno. Najbolj pomladno. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušaj.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon. Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poletili.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
2: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Leon 14. opozarja na suženstvo z umetno inteligenco. Pirc Musar skrbijo načrti koalicije. Vreme, sončno, danes do 33 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Papež Leon 14. je objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Predsednica države Nataša Pirc Musar po petkovi izvolitvi mandatarja za sestavo vlade Janeza Janše skrbijo napovedane spremembe povezane z RTV Slovenija in Komisijo za preprečevanje korupcije ter neposreden spopad sindikati, je poročal Radio Slovenija. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo državi, je ocenila Pirc Musar. V Mariboru bo v petek 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solistk opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek novinarjem v Washingtonu potrdil, da ga ta konec tedna ne bo na Bahame na poroko sina Donalda Trumpa mlajšega. Ameriški mediji poročajo, da mora zaradi državnih obveznosti ostati v Washingtonu. Civilna iniciativa za Ljubljano je po lastnih ocenah do sedaj zbrala dobrih 8500 podpisov za razpis referenduma o odloku urejanju prometa v Ljubljani. Čas za ciljnih 11500 ima še do vključno četrtka. Občane pozivajo k oddaji podpisa tudi v elektronski obliki, da bi občini sporočili, da se reševanja parkirne stiske lotevajo napačno. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutrnje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Obeti? V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: To noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
5: Ti Čeh in Petelini.

0: Idemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Devideseta.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Turn on the Mic in Dr. Silvano DJ.
6: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Bencin dražji, dizel nespremenjen, kurilno olje cenejše. Poslovil se je Milan Zupančič. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Opolnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,71 evra za liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena pri 1,75 evra za liter. Kurilno olje se je pocenilo za 0,3 centa na 1,38 evra za liter. Te cene bodo veljale do vključno 1. junija. V 96. letu starosti je umrl Milan Zupančič, legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa. Kot glavni direktor Aera, pokrovitelja celjskega kluba, je bil 9 let predsednik kluba ter vmes predsednik Rokometne zveze Jugoslavije, ki je bila pod njegovim vodstvom svetovni prvak leta 1986. Bil je tudi častni meščan mestne občine Celje. Direkcija za vode in občina Ljubno sta podpisali sporazum za nadaljevanje obnove po poplavah avgusta 2023 ob Ljubnici, Krumpahu in Žepu. Sporazum sta podpisala vršilka dolžnosti direktorja direkcije Lidija Kegljevič-Zagorc in župan občine Ljubno Franjo Naraločnik. Vrednost projekta sta ocenila na dobrih 18 milijonov evrov. Projekt vključuje ureditev vodotokov, cest in mostov. Dela naj bi se začela jeseni in bila končana do leta 2028. Naraločnik je dejal, da gre za največji projekt v zgodovini občine, ki bo povečal poplavno varnost območja. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala 7. zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčih in Petelini.
4: Oh.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš.
1: Klikneš.
2: Plačeš.
1: Dobiš
3: avto.
1: Na naroči avto.si.
2: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve po boju pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
8: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
7: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ameriška vojska napadla cilje v Iranu. Šibek potresni sunek v bližini Mokronoga. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje poveljstvo vojske. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Osrednje poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo, da so napade izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so sinoči ob 22.38 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,8. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Mokronoga, Mirne in Radeč. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes in jutri mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V ospredju bo bilateralno, multilateralno in gospodarsko sodelovanje, zlasti na področju farmacije. Z gostiteljem švicarskim predsednikom Gajem Parmelinom bosta izmenjala tudi mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, je danes po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajata medsebojne napade, ki jih je Rusija v zadnjih dneh okrepila. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.
0: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon. Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
0: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
2: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
3: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon. Slišen.

0: Solomon.
1: Nothing.

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči auto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči auto.si.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: 3, 2, 1.
9: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Topovih 20.
11: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
10: Samo na Radiu Salomon.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Ameriška vojska napadla cilje v Iranu. Predvidoma danes bo znana kazen za obtoženega napada na novomeščana Aleša Šutarja. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje poveljstvo vojske. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Osrednje poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo, da so napade izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samir Šilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, zato je danes pričakovati izrek kazenske sankcije. Šiliču tožilstvo očitam, da je pred klubom v središču Novega mesta Šutarja napadel in udaril, zaradi česar je ta padel in z glavo udaril ob tla. Poškodbe glave so bile tako hude, da je še isti dan umrl. Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval predlog sprememb, s katerim bi bil 17. maj nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Hkrati predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Uvedel bi sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
0: Vsi
8: z najljubšimi spomini.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
7: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
6: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
8: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Mi smo Salomon.
1: Z najlepšimi spomini.
2: Vedno.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
9: Slišen

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Ameriška vojska napadla cilje v Iranu. Netanjahu odredi ukrepitev ofenzive v Libanonu. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje poveljstvo vojske. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Osrednje poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo, da so napade izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil, naj okrepi ofenzivo v Libanonu, da bi uničil tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah. Slednje je tudi obtožil, da z droni izvaja napade na izraelske sile. Spopadi so Libanon zajeli v začetku marca, potem ko se je gibanje Hezbolah z napadi na Izrael odzvalo na ameriško-izraelske napade na Iran. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samir Šilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, zato je danes pričakovati izrek kazenske sankcije. Šiliču tožilstvo očitam, da je pred klubom v središču Novega mesta Šutarja napadel in udaril, zaradi česa je ta padel in z glavo udaril ob tla. Poškodbe glave so bile tako hude, da je še isti dan umrl. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon. Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si

0: Radio Salomon.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Radio Salomon.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. ekostil.si.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
9: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
9: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Petkova nakazila pokojnin prvič prek sistema takojšnjih plačil. Celjska občina podpisala pogodbo za nadaljne projektiranje potniškega centra. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Projekt potniškega centra Celje je prešel v novo fazo. Celjska občina je z birojem Argus Studio iz Zagreba podpisala pogodbo za pripravo projektne dokumentacije za kompleks, ki bo območje v železniški postaji preoblikoval v sodobno prometno vozlišče z novo avtobusno postajo, podzemno garažno hišo ter izboljšanimi povezavami za pešce in kolesarje. Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval predlog sprememb, s katerim bi bil 17. maj nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Hkrati predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Uvedel bi sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: Dani u gibanju. Hervis.
1: U dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčih in Petelini.
4: Od

0: Radio Salomon. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Skupaj vemo. Skupaj znamo. To so najlepši spomini. Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebel Trzin. Nič 80 99 66.
8: 3, 2, ena.
9: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
0: Slišen in poslušan.

dvoje smo najglasnejši. Začuti pomlad. Začuti glasbo. Mi smo Salomon.

0: mismo Salomon. Novice.
1: Napadalcu na Aleša Šutarja izrečena kazen 6 let in 3 mesece zapora. Na seji kolegija predsednika državnega zbora oster spopad glede sindikatov. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Samir Šilić je priznal krivdo za napad na Aleša Šutarja in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Sodišče pa mu je izreklo 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Ker bosta Samiru Šiliću preklicani tudi 2 prej izrečeni pogojni kazni, bo moral po enotni kazni v zapor za 6 let in 9 mesecev. Državni zbor bo o predlogu o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu odločal na sredini izredni seji. Predlog novele zakona o delovnih razmerjih pa bo obravnaval po skrajšanem postopku, je sklenil kolegi predsednika državnega zbora. V zvezi s slednjim so padale ostre besede. V novi opoziciji v njem vidijo kaznovanje sindikatov, v novi koaliciji pa to zanikajo. Projekt potniškega centra Celje je prešel v novo fazo. Celjska občina je z birojem Argus Studio iz Zagreba podpisala pogodbo za pripravo projektne dokumentacije za kompleks, ki bo območje v železniški postaji preoblikoval v sodobno prometno vozlišče z novo avtobusno postajo, podzemno garažno hišo ter izboljšanimi povezavami za pešce in kolesarje. Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolje.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
7: Najglasnejše.
8: Najboljše.
9: Najboljše. Najbolj ekskluzivno.
10: Najbolj poletno.
11: Največ glasbe.
12: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Zbu di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Topovih 20.
5: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen

0: time.
1: Danes najnovejše na Radio Salo.
2: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Najboljša priprava na sobotni večer.
8: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
7: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.

Soul Out, I Think We're Alone Now, za uvod v prvo uro našega druženja. Sledi samo še več najbolj urbane glasbe. Še pred glasi z nami Tame Impala, Dracula, najprej pa Afrojack, Sia in David Guetta, Awake Tonight.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

September City, Self-Aware je tisto, kar smo slišali, sledi skonku 90-a iz časovnega stroja Duran Duran, Sirius in Sandy v tvojim mislima. 90-a so zakon.

0: 6 let in 9 mesecev zapora. Zveza potrošnikov svari pred oglaševanjem spletnih vplivnežev pod krinko vsebine. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šuterja Samir Šilić je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić dejanje obžaluje. V Zvezi potrošnikov Slovenije svarijo pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana. Spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so sporočili. Da gre za oglas, je bilo v analizi že na prvi pogled razvidno le pri 39% objav. Informacija o naročniku oglasa pa je bila razvidna pri 65% objav. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj podpisal odlok, s katerim bodo novim vojaškim rekrutom odpisali dolgove v višini do 10 milijonov rubljev oziroma okoli 120 tisoč evrov. Gre za nov ukrep ruskih oblasti za pridobivanje vojakov za vojno v Ukrajini. Pogodba mora biti sklenjena za najmanj 1 leto in mora biti namenjena izpolnjevanju nalog posebne vojaške operacije. Vrhovno državno tožilstvo meni, da je večina zadev ključnih za delovanje nove tožilske enote SKOK, ki ga predvideva koalicijska pogodba, nedorečenih. V odzivu so pojasnili, da za zdaj v okviru državnega tožilstva deluje specializirano državno tožilstvo, ki je specializiran organ za pregon korupcijskih in gospodarskih kaznivih dejanj ter organiziranega kriminala. Prav tako je pristojen za postopke po zakonu o oduzemu premoženja nezakonitega izvora.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
4: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si.
1: Mi smo Salomon.
11: Novice.
0: Obtoženemu napada na Aleša Šuterja po priznanju krivde 6 let in 9 mesecev zapora. Zveza potrošnikov svari pred oglaševanjem spletnih vplivnežev pod krivde. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šuterja Samir Šilić je na sodišču
12: po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona in za uvod drugo uro Dioro in Chris Brown. 5 more hours.
13: Na glas. Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
14: Mi smo Salomon.

0: Dior and Chris Brown, 5 more hours za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Leoni in Callum Scott, Stay, predtem Hendrix, Golden, najprej pa Fisher in Tones and I, Favor.
1: Tudi to pomlad. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Upis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so upisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Ariane, Ali Ali je tisto, kar smo slišali, to je glasba narejena v Sloveniji. Zdaj pa Katy Perry, Band-Aid.
1: Naj zvrti se ti v glavi.
2: Naj te nič ne ustavi.
1: Pomlad in glasba.
2: Mi smo Salomon.

0: čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si
2: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Obtoženemu napada na Aleša Šuterja po priznanju krivde 6 let in 9 mesecev zapora. Vlada Melonijeve na lokalnih volitvah uspešno prestala preizkus priljubljenosti. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šuterja Samir Šilić je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad

0: izreklo 6 let in 3 mesece zapora. Ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić dejanje obžaluje. Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni je na lokalnih volitvah v nedeljo in včeraj uspešno prestala preizkus priljubljenosti. Leva sredina je po porazu desne sredine na referendumu o pravnosodni reformi na tokratnih volitvah upala na ponoven vzpon. A izidi ne pritrjuje trditvam opozicije, da je levica dovolj enotna, da bi na parlamentarnih volitvah prihodnje leto lahko izvala koalicijo. Sodelujoči na današnjem simpoziju ob 35. obletnici ključnega dogajanja v času osamosvajanja Slovenije leta 1991 so osvetlili nekatera poglavja iz tega časa in orisali politiko v Sloveniji konec 80. in začetku 90. let. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je v nagovoru dejal, da osamosvojitev ni bila naključje zgodovine, ampak izraz zrelosti naroda. Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva naj pravočasno preverijo veljavnost svojih ter se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost lahko vozniki preverijo preko mobilne aplikacije e-vinjeta, nakup pa priporočajo uradni Darsovi spletni trgovini. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
5: Oh.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Obitnesti smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salmone in za uvod tretja ura One Direction, best song ever.
4: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
5: Mi smo Salomon.

0: One Direction, Best Song Ever, za začetek tretje ure v nadaljevanju pa še predoglasi z nami. Kato, Turn the Lights Off, featuring John, predtem BTS, Swim. Najprej pa Lucent, Love Bites Back.
1: Sem toliko nabijala s salomom, da sem kar pada z gugalnice. Zamem buško.

0: Rádio Salomon. Koločaka, se ste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
6: Slišen in poslušan.

0: price what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avtominosvetek.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Upis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so upisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Salomon, DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: Alex Warren, Fever Dream smo pravkar poslušali, zdaj bo čas za skok v 90-ta in z nami Make Up, ti in Edwin Collins, A Girl Like You. Po 16. pa čas za ekipo DJ Time, Dan and Mike, Dr. Silvano DJ, Edita Producer in Češ Pliz z vami. Bitamo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90-ta. So zakon.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Saloma.

0: prihaja z leve, še iz leve, oh, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice. Pirc Musarjeva v Švici podprla nove naložbe v Sloveniji. Festival Igraj se z mano, z igro nad stereotipe. Vreme, jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici poudarila pomen švicarskih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo in podprla nove naložbe. S švicarskim kolegom Gijem Parmelenom sta v današnjih pogovorih potrdila odlične odnose med državama. V ospredju obiska je sicer zlasti gospodarsko sodelovanje. Ljubljanski kongresni trg in park Zvezda so danes napolnili otroci in prostovoljci, ki so se udeležili 20. mednarodnega festivala Igraj se z mano. Na festivalu, ki je eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji, so se otroci mudili na različnih delavnicah. Največ navdušenja pa so požele športne aktivnosti. Sodelujoči na današnjem simpoziju ob 35. obletnici ključnega dogajanja v času osamosvajanja Slovenije leta 1991 so osvetlili nekatera poglavja iz tega časa in orisali politiko v Sloveniji konec 80. in v začetku 90. let. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je v nagovoru dejal, da osamosvojitev ni bila naključje zgodovine, ampak izraz zrelosti naroda. V Zvezi potrošnikov Slovenije svarijo pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana. Spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so sporočili. Da gre za oglas, je bilo v analizi že na prvi pogled razvidno le pri 39% objav. Informacija o naročniku oglasa pa je bila razvidna pri 65% objav. V Belgiji sta davi na prehodu blizu železniške postaje v kraju Buggenhout trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča naj bi terjala več smrtnih žrtev. Po navedbah belgijskih medijev naj bi bilo na vlaku okrog 100 potnikov. Šolski avtobus pa je prevažal 7 otrok, s katerimi je bil poleg voznika še spremljevalec. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.

0: v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: DJ Time podpira Naroči avto.si,
7: kjer avto po vaši želji kar naročite.
6: Z odkrito ceno,
7: s preverjeno zgodovino
6: in z boljšo opremo.
7: Naroči avto.si. Yes.

If there's the fight, I know you never, never.

izjemno obujanje spominov, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu, Naiv, Joyce iz zlatih časov Lipe, iz zlatih časov DJ Time, Power Mixov. In vse te zlate čase bomo skupaj podoživeli v petek, 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. DJ Time, Back in Time s prijatelji, Karma, Bastino, Mina, Rudan, IT, ter Midla z doktorjem. Vstopnice, ta zadnje, eventim.si in bencinski servisi Petrol. Od teh tehničnih informacij je pa čas, da se prične magično popoldne. Čas je za torkov DJ Time.

0: Nostalgija. Tudi danes z vami Dan on the mic, Edi the producer in Češpi. Ter prva pesem, ki je kot po navadi, ekskluzivna novost.
1: Da.
0: DJ, producer, zelo, zelo tehnično podkovan, James Hype, Serato.

Izjemna prva pesem, izjemna ekskluzivna novost na naši magični frekvenca. DJ, producer James Hype in Serotonin. To je DJ Time uživo, direktno. In ekskluzivna energija, ki jo delimo. Delimo skupaj z najboljšimi poslušalci na svetu, prijatelji, srčimi veterani že 33 let. Malo manj časa pa z nami Bob Sinclair. Tole je njegova še vedno ta zadnja I Can't Wait.

0: Kakšna muzika, kakšen ritem.
1: O moj bog.
0: To je lahko samo DJ Time.
2: Ta oddaja je veličastna.
0: Zelo veličastna, zato ker ima najboljše poslušalce na svetu, prijatelje in seveda srčne veterane.
2: Yeah.
0: Še en hausar prihaja, dragi prijatelji. Zelo pomemben hausar.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
0: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
2: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Kafe in Fly Park.
3: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
6: Slišen in poslušan.

0: spuščanja, samo akcija, reakcija.
1: Vem, ja.
0: Seveda, da ve, češplji vejo tudi najboljši poslušalci na svetu, srčni veterani, naši prijatelji, kaj ti začenja se škoče in pekoče popotovanje, kaj ti tu.

0: Seveda je tudi danes z nami naš partner naročiavto.si. Sporočilo je zelo preprosto. Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite, kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto od sedaj naprej, ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naročiavto.si. Poskrbeli bodo za varen uvoz vozila iz Nemčije. Naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci auto.si. So, digi, digi.

0: Digi Digi je velika uspešnica na omrežju TikToka, pa tudi na naših magičnih frekvencah. Zelo posebna pesem, kaj nečeš, Bled?
1: Ja.
0: Posebno pa je tudi to sodelovanje, ki v tem trenutku sledi Fisher, Tones and I, Favor.

0: od Favor. Sicer pa, če smem pripomniti, glasba, ki je zelo popularna in umeščena tudi na lestvico Airplay in lestvico najgibljivejših.
1: Čaki!
0: Nič čaka, to so bili tehnični podatki na Salomonov programu DJ Time. Ok, še en podatek, ki v tem trenutku manjka.
1: Čakam te.
0: Evo ga, Alefarben, René Miller, Bodyguard.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
4: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
5: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
6: Slišen in poslušan.

0: uspešni Izič, Alex Farolfi, You Only You. Ene izmed najbolj vročih novosti tega tedna pa na naših magičnih frekvencah še vedno. Opa, še vedno.
1: Zakaj?
0: Zato, ker gre za dva super zvezdnika, vsak na svojem koncu in pesem, ki se je kar nekaj let valjala v predalu, evo sedaj je pokončal tukaj. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat.

0: Everybody just shake your asses.
1: Ker se bližamo finalu prve ure, je tukaj glasna, energična rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.
2: Všeč mi je.
1: Zelo všečna rubrika. Začenjajo Anima, Lisa, Bad Angel.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Pirc Musarjeva v Švici podprla nove naložbe v Sloveniji. Vlada Melonijeve na lokalnih volitvah uspešno prestala preizkus priljubljenosti. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici poudarila pomen švicarskih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo in podprla nove naložbe. S švicarskim kolegom Gijem Parmelenom sta v današnjih pogovorih potrdila odlične odnose med državama. V ospredju obiska je sicer zlasti gospodarsko sodelovanje. Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni je na lokalnih volitvah v nedeljo in včeraj uspešno prestala preizkus priljubljenosti. Leva sredina je po porazu desnih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo in podprla nove naložbe. S švicarskim kolegom Gijem Parmelenom sta v današnjih pogovorih potrdila odlične odnose med državama. V ospredju obiska je sicer zlasti gospodarsko sodelovanje. Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni je na lokalnih volitvah v nedeljo in včeraj uspešno prestala preizkus priljubljenosti. Leva sredina

0: dovolj enotna, da bi na parlamentarnih volitvah prihodnje leto lahko izvala koalicijo. Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva naj pravočasno preverijo veljavnost svojih ter se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost lahko vozniki preverijo preko mobilne aplikacije e-vinjeta, nakup pa priporočajo uradni Darsovi spletni trgovini. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj podpisal odlok, s katerim bodo novim vojaškim rekrutom odpisali dolgove v višini do 10 milijonov rubljev oziroma okoli 120 tisoč evrov. Gre za nov ukrep ruskih oblasti za pridobivanje vojakov za vojno v Ukrajini. Pogodba mora biti sklenjena za najmanj eno leto in mora biti namenjena izpolnjevanju nalog posebne vojaške operacije. V Belgiji sta davi na prehodu blizu železniške postaje v kraju Buggenhout trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča naj bi terjala več smrtnih žrtev. Po navedbah belgijskih medijev naj bi bilo na vlaku okrog 100 potnikov. Šolski avtobus pa je prevažal 7 otrok, s katerimi je bil poleg voznika še spremljevalec. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Ti Čeh in Petelini.
5: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: DJ Time podpira Naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.

0: 컨디셔너 컴퓨터 러버. Se spomnimo, se vedno, da se spomnimo. Še ena izmed velikih uspešnic, ki se je nahajala v tistih zlatih časih na Digital Power Mixu. Ena izmed tistih uspešnic, na katero smo plesali in noreli v tistih zlatih časih. In vse te čase bomo ponovno obudili v petek 16. oktobra, ko bo Digital Back in Time s prijatelji v Ljubljanski Odiseji. Zadnje vstopnice eventim.si in bencinski servisi Petrol. Vse dodatne informacije pa seveda na naši spletni strani oziroma naši, ki je še, seveda, Facebook strani, vse veste, ta socialna mreža in tako naprej. Dan on the mic, edi do plusa, češ, mi smo tukaj, lahko se reče samo še enkrat.
1: Dobrodošli.
0: Dobrodošli, to je druga ura, drugi del našega ultimativnega, magičnega, torkovega popoldne.

0: imajo osebe eno tako prav posebno romantiko, subtilna sporočila in ja, to je bil senzibilen, senzualen moment na Salomonu v programu DJ Time. Ready, steady smo za naprej, kaj ne da?
1: Seveda.
0: Bo pa seveda to rahlo drugače, da se ne bomo samo stiskali, čeprav pravijo, da se da stiskati na vsak ritem, na vsako glasbo, če se človek le želi.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Prenesi, poslušaj, uživaj.
6: Slišen in poslušaj.

0: Baby Rajan, New Religion, Gabariti so postavljeni tako, da vemo, da sedaj sledi rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Prosim?
0: Pravim, da sledi rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, v kateri bomo ujeli tudi eno tako ekskluzivno verzijo Jakova Jozinoviča. Ampak še predtem pa Aquagen, Time and Time.

0: ekskluziven remiks za najboljše poslušalce na svetu, za naše prijatelje, za naše srčne veterane.
1: To je remiks.
0: Jakov Jozinović in Ja volim. DJ Time pa naprej. Gita, ki se mu kar ne uspe umakniti iz scene za več kot za kakšen dan. The Baby.

0: Basi so krepki tudi v torek.
1: Ja.
0: In basi ostajajo krepki tudi v torek.
1: Ja.
0: Adam Bejar, Genesee, I.A.N.,

0: druga ura, druga priložnost, da prisluhnemo sporočilu našega partnerja naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogaj popusti in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci auto.si.

0: presenetljiva hiturina Chica Leaf ter Duro te. In ko smo že pri presenetljivosti, še ena zelo presenetljiva prihaja. Tem Impala, Genie Boys Noise, ki so sedaj dodatno poleg.
1: To je remix.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih. V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
2: Salomon. DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Calvin Harris, svojo najnovejšo, s katero je naredil prostor naslednjemu sodelovanju na naših magičnih frekvencah.
1: Gremo pozitivno.
0: Zelo pozitivno gremo.
2: O moj bog!
0: Zelo. Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight.

0: Počutje?
1: Vrhunsko.
0: Seveda, saj glasba vrhunska. Milky Pnau, Just the way you are. Pa tudi naslednja bo zelo, zelo vrhunska v tem glasnem finalu druge ure. Kajti, another, talk to you. Hit, hiturina, hičina.

0: inšpira, naroči avto .si.
1: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
1: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
1: Naroči avto .si.

0: Energia by DJ Prezioso, Emergency 911. To je bila še ena izjemna klasika, s katero startamo tretji del oziroma tretji uro programa DJ Time v tem torkovem magičnem popoldnevu in s katero napovedujemo veličastno druženje, srečanje, zabavo DJ Time Back in Time s prijatelji v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji in ne samo to. Tudi danes sledi rubrika 90. so zakon, s katero bomo obujali spomine.
1: Kako pa?
0: Pa se ogrevali.
1: Kako pa?
0: Pa se veselili.
1: Kako pa?
0: Glavnem vse to. Zdaj pa Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Life.

izjemno sodelovanje, sicer je Madonna želela, da bi sodelovala tudi z Britney Spears pri svoji novi plošči, pa se žal Britney ni javila. Ampak tudi tole bo, recimo, za marsikoga zelo, zelo ok. Sabrina Carpenter velja za eno najbolj vročih imen v tem trenutku v tej pop glasbeni sceni. Bam, bam, bam, smo naprej, ready, steady, itak da smo.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Topovih 20.
5: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš.
1: Klikneš.
2: Plačeš.
1: Dobiš.
3: Auto.
1: Na naroči auto.si.
2: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči auto.si.
4: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dober piknik, jubi!
6: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
7: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
6: No, a sem ti rekel?
7: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
9: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
10: Salomon, DJ Show.
11: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
12: Slišen in poslušan.

0: Cosmo Salomon e DZ's
1: DJ Time.
2: Torek se nadaljuje, tukaj je zadnjih 30 minut programa
3: DJ Time.
2: In seveda, dragi prijatelji, sveče veterani, najboljši poslušalci na svetu, vedo, da je to čas za obojene spomino, da je to tisti romantični čas, ko se vrnemo čisto back in time. Rubrika 90-ta so zakon. In z vami, Dan on the mic in dr. Silvano DJ.

Tudi v torek se obojejo spomini, tudi v torek je čas za rubriko 90. So zakon, kot v ponedelje, kot bo tudi v sredo in kot je tudi v četrtek. Teno domaj, dr. Silvano, DJ ter tisti zlati glasbeni časi.

Torkov čas, ki je bil namenjen programu DJ Time, se počasi zaključuje. Dan on the mic, Dr. Silvano DJ, Edi the producer in Češpi so bili z vami. Uživajte v najboljši glasbi še naprej. Uživajte v najboljšem ritmu še naprej. Čez nekaj trenutkov, Salomon Ekstra večer pod

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Radio Salomon.
1: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev, knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode so res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Upis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so upisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Cosmo Salum. I shouldn't want to.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ecostil.si. V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižiganje sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
1: Časopis

Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Spet je čas za pregled lestvice najbolj vročih in poslušanih urbanih latino hitov. Prihaja pregled lestvice Laura Feliz, z vami pa kot vedno DJ Buci in Doroteja. Na 20. mestu ta teden Young Sisters i Krimli, Kulo.

Najboljši ritem poletja imamo na Salomonu čez celo leto. Ta trenutek pa poslušate pregled lestvice La Ora Feliz, kjer smo pri 19. mestu. Bad Gyal y Chencho Corleone, Choque.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

Aisa, Rafa i Krimli so z Mučača tokrat na 10. mestu. DJ Buci in Doroteja pa sva z vami v pregledu lestvice Laura Feliz.

Z vsako melodijo smo višje na naši listici, na 8. mestu. Ta teden poslušamo Doble Usa Osinko Billy Westcool i Ovi on the Drums. La Plena.

0: Omar Kurz in Nengo Flow sta s Forever Tugantel na 6. mesto naše lestvice. Ob tako dobri glasbi pa nas poiščite in spremljajte tudi na Instagramu in Facebooku Radia Salomon.
1: Baby,

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si. Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Kosmo Salomon i ti si znam.
1: Na četrte mesto lestvice Laura Felista teden ni sprememb, tudi tokrat sta z nami Romeo Santos in Prince Royce. Dardos.

Bodite še naprej odlični, ostanite na valovih Salomona, čas je za prvo mesto lestvice Laura Felis in da se DJ Buci in Doroteja za ta teden posloviva. Na številki ena pa Omar Kurz in Koko. Escuchaste el countdown de la música más popular en Radio Salomon. Bodite z nami spet čez teden dni.

Let's go.

0: Danes najnovejše na Radio Salomon.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan.

pomladi. Tvoj in moj radio. Radio Salomon. Najlepša pomlad.

i najboljšo glasbo. Radio Salomon. Tudi to pomlad. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.